روزگاری که مادر از برای آگاهی من لب سخن می گشود، عشق را در کلامش، نور را در دلش و پاکی را در نگاهش می فهمیدم. و آن زمان که از ایران می گفت، گونه هایش تر می شد و نگاهش خیره. و آنگاه که مرا درس خرد ورزی می داد، در گوشم گاتها را نجوا می کرد. حال که او به آسمان پرکشیده است و در افق ناپیدا، من آن سرودها را به یادش می خوانم تا پرواز را خود بیاموزم از روزگار.

در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیش سازند.

اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده بزرگ سپنتامینو و انگرهمینو سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی عشا گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهره‌مند گردید.

ای مردم، بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن آنها را بررسی نمایید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصا برگزیند. پیش از فرا رسیدن روز با پسین همه به پا خیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید.

پروردگارا، بشود که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادانی پیش می‌برند، از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ، بشود که در پرتو راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم، تا زمانی که ما دست خوش بدگمانی و دودلی هستیم، اندیشه و قلب ما یک پارچه به تو توجه پیدا کنیم.

ای خداوند جان و خرد، هنگامی که در اندیشه خود تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم، آنگاه با دیده دل دریافتم که تویی سرچشمه منش پاک، که تویی آفریننده راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری می کنی.

ای خداوند خرد، هنگامی که در روز نخست تن و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و برای انسان نیروی کار کردن، سخن گفتن و رهبری کردن به ارمغان آوردی، خواستی تا هر کسی به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند.

مردان و زنان، کوشش کنید به این حقایق توجه داشته باشید. از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوسه انگیز است پرهیز کنید و از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خیش را با دروغ بگسلید و بدانید که آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران به دست آید جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد. و تبهکاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند، به راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد.